0: pentru ctitirea acestui sfânt local,
1: miluiește!
0: Părinții și învățătorii noștri,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, deslăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia,
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Venită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta, pentru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, cu sai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Ea ți-a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire a ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Unei vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău. În durerile tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeu, reveselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește!
0: Credincios popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașului și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru toți frații noștri și pentru toți cucenii și deslăvitorii creștini, pentru sănătatea și

0: Sfințești de viață, făcătoare și nedespărțit de drăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. M-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat au peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit umatăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au cezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Dar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele.
2: Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de zi dimineață. Tata, de Tine sufletul meu suspinat, după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa m-am arătat Ție în locul cel sfânt, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Cum mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a supat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă oricheia Ta spre ruga mea, Doamne! Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiață, cu tot am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Că niște oameni răniți ce dorm în mormă de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lipădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine ajuns-am urăcinelor, închis am fost și n-am putut, deși ochii mei au slăbit de speranță. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întinsam către tine mâinile mele. Oare morților vei face vină sau ce morți vor sculaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nu ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Conjurată m-au cap atâta ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea. Pleacă urechea ta spre rugăciunea mea. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vărcale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie, Domnul și judecată tuturor celor ce le se face sărbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci pe cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi mântru dreptatea Ta. Să nu-i la judecată cu robul Tău, că nimic din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut masă locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Măhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mine deja. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate desălpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: aici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zisa Domnul Domnului meu, șeze dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi, din pânte ce mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul sa Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta, sfârmat în ziua mâniei sale împărat. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruin, va zdrobi capetele multora de pe pământ. Din pârâu pe care va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drept și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale o va vesti poporului său, ca să-l dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecat, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului său, poruncita în veac legământul său,

Nu se va teme, gata este inima lui, a nădăjduit în Domnul. Întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita dată săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului, puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați ne pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudați să numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ, Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-L așeze cu cei mari, cu cei mari poporului Său, Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar, a ajuns la Iuda sfințenia lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi, munții au săltat precum berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi munților, că ați săltat precum berbecii și dealurile ca miei oilor? De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Că nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ, toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâine omenești, gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor, asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încrede în ei. Casa lui Israel a nădăjuit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjuit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjuit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad. Și noi ce vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că auzi glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprins-mă durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit necaș și durerea am aflat. Și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-ai izbăvit. Întoarce-te, sufletul meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimire mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupte-ai legăturile mele. Ție îți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun că în veac este mila Lui, să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun că în veac este mila Lui. În ecaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Conjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul desprins și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a anunțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certându-mă a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda, cum ai auzit ce ai fost mie spre mântuire, piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într ochii noștri, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește-o, Doamne, sporește, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri îmbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța, te voi lăuda cum ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Zisa Iisus lui, păstorește oile mele. Iisus i-a zis a treia oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat și i-a zis a treia oară, mă iubești? Și i-a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi

unde nu voiești. Iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi Petru pe Dumnezeu. Și spunând aceasta i-a zis, urmează mie. Dar întorcându-se, Petru a venit, a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină s-a rezemat.

Și-t cuvântul acesta între frați, că ucenicul acela nu va muri. Dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris cartea aceasta. Și știm că mărturia lui este adevărată, dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, socotea.

miluiește, mă, Dumnezeu, vrând pe mare, mila ta și pe mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu, mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu, înainte mea este pururea ție, am greșit ce rău înainte ta am făcut. Așa încât dreptești într-o cuvintele tale și biruitor când vezi judecatul, că iată, fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Iată, adevărul n-ai iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale, mi-ai arătat, mi-ai stropit, mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtoți decât zăpadă, mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase, voroasele cele smerite întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Inima curată, zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept în noi și într-o cele dinăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale. Și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Vedei fi voi în jertfă, ți-aș fi dat arderele de totul, le vei bine voi în jertfă, lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. O bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, sunul și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei bine voi în jertfă dreptății prin nostru și arderele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă!

Într-o adâncă așternut de mult toată oastea lui Faraon puterea cea prea întrarmată, iar întrupându-se cuvântul a pierdut păcatul cel prea rău, Domnul cel prea slăvit, pentru slavă s-a prea slăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi Dumnezeu, alegându-te ca pe o frumoasă, ca pe o împodobită și ca pe cea cu totul fără prihar între femei. Pântecele tău cel prea curat să sălășui pe acela roagă-l Fecioară de vina greșelilor să mântuiască pe toți și ce te laudă pe tine. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, precum zice psalmistul, stăpânit, stătut ai Fecioară împărăteasă, de-a dreapta împăratului celui ce a răsărit din pântecele tău. Pe acela roagă-l mireasa lui Dumnezeu ca să mă învrinicească de șederea cea de dreapta în ziua răsplătirii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce ai născut pe Hristos, ploaia cea cerească, care a noi firea omenească, cea înțelenită prin cele netrebnice. Arată și sufletul meu cel înțelenit, a fi roditor dumnezeiască, mireasă. Sfinte Ioane, gură de aur, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, împărăția cerurilor cea propovădită de tine, dobândind fericite și împreună cu cuvântul locuitor ceresc, făcând-te prin rugăciunile tale, păzește pe cei ce cred cinstite tale propovăduiri și cu cuvântări de Dumnezeu. Sfinte Ioane, gură de aur, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, toate cele pământești, chiar și legăturile firii, prin cuget viteazele defăimat, lipindu-te de cuvântul prea înțelepte, izbăvind de necuvântare pe cei ce viețuiau dobitocește. Sfinte Ioane, gură de aur, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, înțelegerea celor cerești câștigând. Pe cuvântul lui Dumnezeu l-ai vestit, la început era cuvântul și cuvântul era la Părintele Său și Dumnezeu era cuvântul, bine vestind l-ai propovăduit de Dumnezeu înțelepțite. Sfinte Ioane, gură de aur, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelegerea celor cerești câștigând pe cuvântul lui Dumnezeu l-ai vestit la început, iar la început era cuvântul și cuvântul era la Părintele Său și Dumnezeu era cuvântul, bine vestind l-ai propovăduit de Dumnezeu înțelepțite. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe tine cea împodobită cu dumnezeiască frumusețe, stăpână de Dumnezeu născătoare, de laudă ceata fecioarelor cu Dumnezeu și cântări, că pe cuvântul cel făcător de frumusețe mai presus de cuvânt l-ai născut. Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din viță nobilă și din bun neam odrăsnit, Sfinte Neagoe, Dumnezeu ți-a pus în lumină întreaga viață și te-a călăuzit pe calea care duce la împărăția cea veșnică din ceruri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu o floare rară, miresmată, cu parfum duhovnicesc, s-au împodobit plaiurile țării românești la venirea ta în această lume, Sfinte Neagoe. Că neamul craioveștilor și al basarabilor s-a bucurat împreună de darul trimis de Dumnezeu poporului român cel binecredincios. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce este Dumnezeu mai presus de toate pentru milostivirea sa, vrând să ridice din moarte și din stricăciune firea omenească, s-a sălășulit în curat pântecele tău, Fecioară preacurată Marie, născătoare de Dumnezeu. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Înflorit a pustiul ca și crinul Doamne, biserica păgânilor cea starpă, prin venirea ta întru care s-a întărit inima mea. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, întru mine omul îmbrăcându-se ziditorul a ieșit din pântecele tău preacurată, dăruind haina nestricăciunii celor ce s-au golit prin fapte nevrednice. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, născută ai stăpână pe Dumnezeu, cuvântul cel prea cinstit pe acela neîncetat, roagă-l să se milostivească spre smeritul meu suflet cel mâhnit de necinstirile dezmierdărilor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, vindecă preacurată rănile sufletului meu și smerită inima mea cea otrăvită de veninul șarpului, tămăduiește-o cu doctoria ta cea lucrătoare. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu limba ta cea de Dumnezeu grăitoare ai arătat taina cea mai presus de mintea treimii întru care s-a întemeiat inima mea, Ioane, de Dumnezeu fericite. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiască îndrăzneală, rezemându-te de izvorul înțelepciunii, ai scos adâncul înțelepciunii și al acesteia te-ai făcut Dumnezeu propovăduitor prea înțelepte.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe Tine singură Fecioară și Maică, ca pe una ce Te-ai făcut nouă pricină de mântuire și ai mântuit lumea cu rugăciunile Tale, Te cinstim prea curată. Sfântă Neagoie Basarab, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Deprinzându-Te încă de tânăr cu virtuțile creștinești și cu citirea învățăturilor Sfinților Părinți, Te-ai servit, Sfântă Neagoie, să aduni ca o harnică albină nectarul cel hrănitor pentru creșterea sufletească și trupească, mulțumind lui Dumnezeu. Sfântă Neagoie Basarab, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, pe Sfântul cel întâi ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, L-a trimis Dumnezeu ca să-ți călăuzească tinerețile Neagoie fericite. Cu acesta ai petrecut în rugăciune vreme îndelugată și ți-ai împărtășit din știința vremii, întărindu-te în lupta cu ispite și cu primejdiile vieții. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lumina Duhului Sfânt purtând-o în inimă, întunericul necunoștinței nici de cum nu a pătruns în ființa ta, binecredinciosule Neagoie, drept aceea ai urmat lui Hristos, slujindu-i cu credință toată viața și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Alunecarea cea de mult a strămoșii Eva, ai îndreptat-o primind într-o tine pe cuvântul Tatălui, cu putere nebirită, Maică Fecioară.

Apărător al credinței și darnic ocrotitor al creștinilor din toată ortodoxia, învățător și împlinitor al Sfintelor Scripturi, care a adus liniștea pustiei în viforul tulburărilor lumești, să lăudăm cu bucurie și să-i cântăm cu dragoste, bucură-te, Sfinte Neagoie, binecredincios voievod al țării românești. Pătrunsă fiind ființa ta, Sfinte Neagoie, de înaltul cuget, că dregătoria la care ai fost chemat este de sus, ai strălucit între fiii neamului românesc, asemenea binecredinciosului voievod Ștefan al Moldovei și viteazul între martirii neamului Constantin Brâncoveanu. Cu aceștia te îndulcești la împărăția cerurilor de bunătățile cele veșnice. Pentru aceasta te lăudăm zicând, bucură-te, principe ortodox, urmaș vrednic al împăraților bizantini, bucură-te, ctitor și înzestrător al sfintelor locașuri ortodoxe, bucură-te, neîntrecut învățător și conducător al celor ce vor să se mântuiască, bucură-te, Sfinte Neagoie Basara, binecredincios voievod al țării românești. Rezemându-te pe pieptul înțelepciunii și învățându-te cu cunoștința cuvântului Dumnezeu, ai turnat, la început era cuvântul, bine scrind întâi nașterea lui cea fără de început, și ai propovăduit tuturor întruparea cuvântului pentru aceasta și cu limba, ca și cu o mreajă, vânând neamurile cu harul Duhului, înveți marginile de Dumnezeu cuvântătorului apostole. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dorească celor ce prezunesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Simțirile sufletești, umplându-ți de harul lui Dumnezeu, au început să înflorească în ființa ta darurile Duhului Sfânt. Și dacă tu, minunatule voievod, te-ai adăpat din izvoarele veșnice curgătoare ale apei vieții, după cum spune Scriptura, ai devenit însuți izvor purtător de binecuvântarea lui Hristos. Pentru cei ce sunt însetați de dreptate și de adevăr, pentru aceasta, Sfinte Neagoie, roagă-te lui Dumnezeu iertare de greșeli să dorească celor ce cu dragoste să vârșesc sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ca ceea ce l-ai întrupat pe cuvântul cel milostiv și îndurat, stăpâna tuturor, miliește pe toți și ce aleargă la tine și izbăvește de ispite, de boli, de toată răutate și de focul cel veșnic, ca să slăvim cu mulțumire bogăția îndurărilor tale celor multe și mila cea nemăsurată. Și să strigăm către tine totdeauna în cetate, ruga lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dorească celor ce laudă nașterea ta prea curată. Venită din Fecioară, nu sol nici înger, ci Tu însuți, Domnul, Te-ai întrupat și m-ai mântuit pe mine omul pentru această stricție, slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, urează-mi, stăpână, picătura umilinței, ca să scoată toată arderea inimii mele și să potolească pornirile cele înșelătoare ale neînțelegerii mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe mine cel vătămat cu arma de sfătări și care s-a hrănit, nu mă trece cu vederea prea curată, ci mă vindecă cu sulița și cu sângele Fiului Tău și Dumnezeului nostru, cel ce s-a răstignit. Sfânt Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cuvântul tăinuit învățându-te dumnezeirea sa și arătându-se o rânduială cea de negreită întrupării lui după vremii ce te arăta pe tine cuvântător de Dumnezeu. Sfânt Neagoie Basara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având în suflet purtare de grijă rugăciunile fierbinți și povățuirile Sfântului Nifon, mânat fiind de grijă a casei lui Dumnezeu și a poporului credincios, lipsit de ajutor te-ai aruncat, Sfinte, în vâltoarea ispitelor și a grijilor vieții. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca pe un alt Constantin în chip minunat Dumnezeu, când a voit ales să iei sceptru domniei țării românești, atunci când vremurile erau tulburi pentru biserică și neam, și numele Sfinte Treime a început cu cinstea a conduce treburile țării și a purtat grijă de biserica drept slăvitoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, munte înțelegător te-ai arătat, din care s-a tăiat în chip de negrit piatra cea nestemată, care a sfârmat chipul întunecat în șelăciuni. Și cu luminarea harului a luminat pe cei ce cu credință pururea strigă slavă puterii tale, Doamne. Dumnezeiescul sfat cel neurmat al celei din Fecioară,

Mijlocitor te-ai făcut lui Dumnezeu și oamenilor, Hristoase Dumnezeule, că prin tine, Stăpâne, la Părintele tău, începătorul luminii din noaptea necunoștinței, aducerea am aflat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Ceea ce ai născut calea vieții, la calea cea dreaptă, povățuiește-mă prea curată. Pe mine, cel ce fără de pricepere sunt abătut și căzut în prăpastie cumplită. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un luceafăr de dimineață strălucit celor de pe pământ apostole, propovăduind răsăritul cel înțelegător, care a venit în lume cu trup și a risipit întunericul mulțimii zeilor. Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Uimiți au fost de înțelepciunea ta cei care te-au cunoscut, Domnul de Hristos, cu îndelemnul bucurie peste neamul tău. Îndată s-a făcut judecată și dreptate în toată țara, de vreme ce chemarea la această dregătorie s-a făcut cu voia lui Dumnezeu slăvite voievod. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, așa cum odinioară marele între paraste Odos a strămutat maștele Sfântului Ioan Gură de Aur de la Cucuz la Constantinopol, spre iertarea celor ce l-au prigonit, așa și tu, Sfinte Neagoe, te-ai ostenit a aduce de la Dionisiu un mare cinste maștele Sfântului Nifon în țară românească, spre recunoașterea dreptății acestuia și spre dobândirea iertării celui ce l-a prigonit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe lumina cea din lumină, pe cuvântul cel fără de început, unul născut al Tatălui, primindu-l în pântecele tău, Maică Fecioară, ușa luminii, în chip lămurit te-ai făcut, strălucind tuturor fesoarele dreptății. Spăimântatul s-o toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul fără de ani, care dă pace tuturor celor ce te laudă. De adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii tale cel neurmat din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi să nu mă arăți demonilor bucurie la judecată ceva să fie stăpână, ci mlânzește pe judecătorul și Fiul tău ca să caute cu bunătate spre mine. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Iisus Dumnezeul meu și Domnul, primind a ta curăție și sfințirea cea desăvârșită, te ales, ai fi frate pe tine, cuvântătorule de Dumnezeu. Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, prieten al sfinților și următor al scaunelor împărătești, avem pe tine, Sfinte Neagoe, că prin mare cinste și înălțătoare prăznuire ai împodobit pe duhovnicescul tău, Părinte Nifon, Patriarhul, la revenirea sfintelor sale moaște. În țara unde ai fost rânduit să domnești, pentru care fapte ne minunăm și te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru darul pe care l-ai dat neamului românesc în vremuri de reștriște, pe cel între voievozi din Neagoe Basarab, pe care cinstindu-l ție ne închinăm și te lăudăm pururea. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, necuprinsă de cugetele omenești, este taina nașterii tale cele din negrici, înfricoșătoare, Maica lui Dumnezeu, că tu, Fecioară, născând pe Făcătorul tuturor, ai rămas de-a pururi Fecioară. Cugetătorii de Dumnezeu, ce faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, venit

În măririle tale, viitorile de fecerie, cine le poate spune că vergi minuni și izvorăște mădui și te rogi pentru sufletele noastre ca un cuvântător de Dumnezeu și prieten al lui Hristos. Îndrăzneți și necuprins lucrul este a ști cineva înălțimile cerului și a încerca adâncurile mării, că precum nu este cu putința număra stelele și nisipul mării, așa nu este vrednic cineva spune cele ale cuvântătorului de Dumnezeu, cu atâtea cununi l-am cununat pe El Hristos pe care l-a iubit și căruia pe piept s-a rezemat și la cina ce de taină cu acesta a cinat, ca un cuvântător de Dumnezeu și prieten al lui Hristos. Sinaxar într-o această lună, în ziua 26, pomenirea mutării Sfântului Slăvitului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul. Tot într-o această zi pomenirea Sfintei Mucenițe Hira, care prin sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea dreptului Gedeon, care mai înainte a văzut nașterea lui Hristos prin roa cea de pe lună. Tot într-o această zi pomenirea Sfântului Voievod Neagoe Basarabul Țării Românești. Pe lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului, celui călcător de lege, înaltă văpaia a ridicat, dar cinstitorilor de Dumnezeu tineri a trimis roa Duhului Hristos, cel ce este binecuvântat și preaslăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, tăria mea și lauda mea și mântuirea și folositoare tare și zidne birit, fiind stăpână, zdrobește pe demonii, cei ce se războiesc asupra mea, care totdeauna caută să mă omoare. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi din feciorescul tău sânge, întrupând pe Dumnezeu Fecioară, Dumnezeu neamul omenesc, pentru aceasta prin rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel întinat de patim și stricat de meșteșugirile vrăjmașului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cuptorul cel mai înainte a închipuit nașterea ta prea curată, că pe tineri nu i-a ars, precum nici pântecele tău nu l-a ars focul cel de neîndurat. Pentru aceasta, mă rog, ție scapă pe robul tău de focul cel veșnic. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind strălucit cu dumnezeiască revărsare de lumină, lămurit ai vorbit de Sfântul Duh, cel ce purcede din Tatăl, cel fără de început și închip nedespărțit se odihnește în Fiul ca unul care este de o ființă. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, întru tine fericite și a așezat sălășluire soarele dreptății, cel ce te-a făcut pe tine cer pururea mișcături și cu limba ta cea de Dumnezeu grăitoare, iubite, este propovăduit Hristos cel preaslăvit. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, puterea și dumnezeiască vestirea cuvintelor tale prea fericite la marginile lumii au ieșit și Evanghelia ta cea mai presus de lume, tot pământul a cuprins cu slava dogmelor. Sfinte Neagoe Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mare ctitor de locașuri închinate lui Dumnezeu, te retați, Sfinte Neagoe, mănăstirea Argeșului strălucește în frumusețe ca și Sionul cel de demult, iar Biserica Mitropoliei din Târgoviște s-a ridicat la înălțimea marilor ctitori ale Bizanțului strălucitor. După fiecare faptă măreață, ai mulțumit Sfinte Treimi zicând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, muntele Atos, Sinaiul și mănăstirile din Balcan pomenesc numele Tău, slăvite Voievod, că nu ai pregetat, ai ajutat fără părtinire pe cei ce în vremuri de grele încercări n-au încetat să cânte din adâncul inimii, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, omorâtul s-a strămoșul cel ce a gustat din pomul oprit, iar Tu, Fecioară, odrăslind viața cea fără de sfârșit, l-ai ridicat pe El să locuiască în noi, născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată.

Cuptorul cel cu foc are când în Babilon lucrările și-a desfărțit prin dumnezeiasca poruncă. Pe caldei arzintea, pe credincioși răcorind, pe cei ce cântau binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, râvnește celor bune de cele rele, depărtându-te prin lucrarea dumnezeieștilor fapte, având pe Maica lui Dumnezeu și folositoarea tuturor cea nerușinată, rugătoare pentru tine, suflete al meu, ca pe o milostivă de oameni iubitoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, dezlegate de legătura osândirii cele de demult omenirea de Dumnezeu Născătoare, pentru aceasta mă rog ție, dezleagă toată legătura răutății inimii mele preacurate, legându-mă de dumnezeiască dragostea ziditorului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, raza slavei Tatălui, născându-o luminează inima mea, ceea ce se mâhnește pentru necinstea greșelilor. Născătoare de Dumnezeu și slave cele pururea veșnice, mă arată părtaș ca să te slăvesc pe tine cu credință. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un fulger al luminii ai străbătut lumea fericită, luminând cu strălucerea curăției, cu razele fecioriei și cu dogmele drepte credinței iubite a lui Hristos Dumnezeu. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, trupul, sufletul și mintea curățindu-ți, ai binevestit cerească Evanghelia lui Hristos și cu îngeri împreună viețuitori în ceruri, fiind acum cânți, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, chip luminos te-ai făcut și dumnezeiesc prin nos bisericii cerești și scaun simțirii, locaș înțelepciunii și vasul cuvântării de Dumnezeu cântând, prelodați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

voievod, curățindu-ți sufletul de patim ca aurul întopitoare, grijile lumii le-ai copleșit, cu gândirea la Dumnezeu căruia îi cântai, binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-L preanalți în toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, teolog al treimii și călăuzitor către mântuire pentru credincioși și timpului tău ai fost slăvite, voievod. Drept aceea vezi acum în ceruri fața celui pe care l-ai propovăduit și slujit cântând, binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-L preanalți într toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfeșnicul cel poleit cu aur a arătat cu închipuire dumnezească ta naștere preacurată, neapropiată căruia că tu ai răsărit lumina, că tu ai răsărit lumina lumii cea neapropiată, căruia să-i strigăm, să laude toate lucrurile Domnului pe Domnul.

0: Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine ți-o cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
1: Ca a făcut mie mări cel puternic și sfânt numele.

Fiul Părintelui Celui Fără de Început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioară, s-a arătat nouă ca să lumineze cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoare de Dumnezeu cea prelăudată, o slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, gustând Adam din rodul pomului celui oprit moarte, cum amărăciunea a cules, iar Fiul Tău pe lemn răstignit fiind, a izvorât în lumii dulceața nemuririi, pentru aceasta te cinstim prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, împărăteasă, ești Fecioară, ca ceea ce ești mai presus de cuvânt, care ai născut pe Împăratul și Domnul, Cel ce a stricat împărățiile iadului. Pe acela neîncetat roagă-L să ne învrednicească de împărăția cea de sus, pe toți cei ce te cinstim pe tine prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Îmbunează, Stăpână, smerită inima mea cea înrăutățită de vătămare dezmierdărilor, ca aceea ce ai născut pe cel bun și ești cu totul bună și îmi deschide mie ușile cele bune ale pocăinței. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cerută-i de la Hristos a luat ca un împărătesc, iar El ți-a dăruit ție pieptul Său pe care, rezemându-te de Dumnezeu cuvântătorile, te-ai îmbogățit cu tare și neclintită starea a binelui, cel ce-și podoaba apostolilor. Sfinte Apostole și Evangheliste Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum, nu prin închipuiri, ci față către față, te-ai învrednicit a vedea pe râul desfătării, râul păcii și izvorul nemuririi din care, acum, adăpându-ne, te înducești de dumnezeire. Sfinte Apostole și Evangheliste Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Necredința înțelepciunii elenești, ai stins-o înțelepte, vestind că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cu adevărat Dumnezeu era cuvântul, prin care s-au făcut toate cele văzute și cele nevăzute. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ca un luceafăr de dimineață te-ai aflat în noaptea vieții cu razele Fecioriei strălucind și răsăritul soarelui dreptății celui înțelegător nou arătându-ne Maica lui Dumnezeu prea cinstită. Sfinte Neagoie Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mormântul tău, Sfinte Neagoie, adăpostind biserica pe care ai zidit-o, revarsă lumină în sufletele celor ce se roagă ție cu credință, iar sufletul tău așezat în cetele înțelepților, dregători ai neamurilor, trimite binecuvântare de la Dumnezeu celor ce te pomenesc cu evlavie. Sfinte Neagoie Basarab, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca cel ce ești luminat de raza luminii cele întreit, strălucitoare, care se revarsă din ființa dumnezeirii învățătorului al nostru, Sfinte Neagoie, celor ce cu credință te lăudăm pe tine, ajută-ne să ne îndreptăm și să dobândim raiul în care te sălășluiești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Bucură-te, râule, care ai revărsat popoarelor ortodoxe apele dreptelor învățături, alăuta Duhului și mintea cea veghetoare, grai înțelept care s-a auzit peste veacuri, pe Hristos acum roagă-L să mântuiască sufletele noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ai fost loc de sălășluire Dumnezeului Celui Nemărginit, în chip mai presus de fire curată și l-ai întrupat pe Hristos cel unul dintre ime, care atunci când s-a născut fără de sămânță, nu ți-a stricat feciorescul pântece, pe tine te slăvim.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

nostru pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților și Slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie vom săvârși, ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Neagoe Basarab, domnul țării românești, ale Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș, ale Sfântului și Dreptului Gedeon și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrâne drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea desmierdării cei râvnitoare de cele pământești înțelepțește, trecându-o cu vederea, te ridica către lăcașurile cele dumnezești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfinții cortul tău, Maică prealăudată, a Moldovei lauda, cea cinstită și înainte sătătoare, cea încredințată, Parascheva. Nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivii cerești, Moldovei te-ai arătat, ar fi păstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți repții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, de suferință și pe goane. Pe drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temniță, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos, Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Apostole, iubite al lui Hristos, Dumnezeu, grăbește de mântuiește pe poporul cel fără de răspuns, că te primește când cazi către dânsul, cel ce te-a primit când te-ai rezemat de pieptul lui. Pe acela roagă-l de Dumnezeu cuvântătorile ca norul vrăjmașilor cel căzut asupra noastră să se risipească, cerându-ne nouă pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, domnitor prea înțelept între căpeteniile neamului românesc, titor de lăcașuri sfinte, prieten al sfinților părinți, învățător luminat de Duhul Sfânt și mare iubitor de pace, Sfinte Neagoie Basarab, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile lui Simeon, care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

a fericiților și de a pururi pomeniților, ctitor ai sfânt locașului acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit.

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călca moartea și pe diavol ai surpa și ai dorui viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților ctitori ai acestui sfânt locaș și ale tuturor celor ce s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitori, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este îndreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, care s-au pomenit, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii.

te aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție

0: Un român cel binecredincios de pretutinde pentru conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa.
1: Amin.
2: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin.
3: Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahini și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal,

0: Ortodoxe române, Miron Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pururea pomeniți ctitori acestei sfinte catedrale, Veniamin, mitropolitul și preasc ctitor, miluitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Te fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român,

aceste daruri care sunt puse înainte și tot pe poporul tău. Cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața

aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu șase aripi, care

0: trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Și ceea ce este, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
2: Amin.
3: Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu pentru vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

Împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Duhului și Sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu, tu de stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește pe cei bolnavi, tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările

Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici închid nevăzut împreună cu noi, ești nevrincește pe mâna ta cea puternică, a ni se dă nouă, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul.

0: În ziua 26 a lunii septembrie se face pomenirea mutării Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan era din Betsaida Galilei, fiul al pescarului Zevedeu. Odată la Marea Tiberiade, alături de fiii săi, a venit Iisus și, stând pe țărm, i-a chemat pe fiii săi zicând: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Deci, lăsând aceia pe tatăl lor în corabie, au mers după Iisus. Apostolul Ioan a fost mai întâi ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, de la care învățase să creadă că Hristos este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Astfel, cunoscându-L pe Iisus împreună cu Andrei, au vorbit amândoi pentru prima dată cu Domnul. Sfântul Ioan Evanghelistul a fost unul dintre cei 12 apostoli aleși de Iisus. Acesta fiind cel mai tânăr din ceata Sfinților Apostoli. Tradiția Bisericii arată că el a trăit până aproape de sfârșitul veacului apostolic, adică până în preajma anului 100. Sfântul Ioan era apoi unul dintre cei mai apropiați și mai iubiți apostoli ai Domnului Iisus, fiind singurul apostol care a mers cu Iisus până la piciorul crucii. El este ucenicul căruia Domnul i-a încredințat pe preacurata sa Maică, iar după înălțarea lui Hristos la cer, Ioan era unul dintre stâlpii Bisericii împreună cu Petru și cu Iacob. După adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ioan a mers la Efes, în Asia, propovăduind credința creștină, apoi din porunca împăratului Domitian, apostolul dragostei a fost urghiunit în insula Patmos, unde a viețuit multă vreme. Tot acolo a scris și Evanghelia, cele trei epistole și cartea Apocalipsei. Murind Domitian și venind împăratul Nerva, Sfântul Ioan s-a întors la Efes și, așezând episcop și preot, i-a învățat să păzească toate câte au auzit de la el și să aducă oamenii la Hristos. Fericitul Ieronim istorisește că Sfântul Ioan, ajuns la adânci bătrâneți, cerea să fie dus la toate adunările creștinilor și, în loc de lungi cuvântări, se mulțumea să repete mereu: fiilor, iubiți-vă unii pe alții. Ascultătorii îl întrebau: de ce repetă mereu aceleași îndemnuri? Iar el răspundea zicând: aceasta este porunca Domnului, împliniți-o și este de ajuns. Sfântul Ioan s-a mutat la Domnul în chip minunat în al treilea an al împărăției lui Traian, în Efes. Tot în această zi se face pomenirea dreptului Gedeon, judecătorul. Gedeon este cel care mai înainte a văzut nașterea lui Hristos prin roua cea de pe lână. El era din Ofra Abiezerului, fiul lui Ioaș, din seminția lui Manase, și trăia în Efrata, în vremea când Dumnezeu l-a dat pe poporul lui Israel în robie, în mâinile madianiților. După 7 ani de robie, Dumnezeu l-a ales pe Gedeon să fie eliberatorul poporului. Pentru că era cel mai mic în casa tatălui său, Gedeon a cerut semn minunat ca să fie încredințat de voia lui Dumnezeu, zicând: iată, eu întind aici în arie lâna ce am tuns și de va fi rouă numai pe lână, iar încolo, peste tot locul uscăciune, atunci voi ști că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai zis. Și s-a făcut așa, și a doua zi s-a sculat Gedeon dis de dimineață și s-a apucat să stoarcă lâna. Apoi iarăși a zis Gedeon și a stors rouă din lână un vas plin de apă. Iar Gedeon a zis către Domnul: să nu te mânii pe mine dacă am să mai zic o dată și dacă am să mai fac numai o încercare cu lâna. Să fie uscată numai lâna, iar peste tot locul să fie rouă. Și a făcut așa Dumnezeu. Noaptea aceea a fost uscăciune numai pe lână, iar peste tot locul a fost rouă. Minunea lânei neudate reprezintă nu doar chezășia făgăduinței lui Dumnezeu pentru Gedeon, ci este și preînchipuirea zămislirii feciorești a lui Hristos, adevărata rouă cerească, pogorâtă în sânul neprihănit al Maicii Domnului, biruind astfel legile firii. Alături de 300 de bărbați, Gedeon i-a învins noaptea pe Madianiți, în sunet de trâmbiță, urmărindu-i până dincolo de râul Iordan. După ce i-a pedepsit pe cei doi regi ai Madianiților, Israel dorea să-l numească rege pe Gedeon, dar el a spus: Nu eu voi domni asupra voastră, nici fiul meu, ci Domnul va domni asupra voastră. Ca judecător, Gedeon a condus poporul timp de 40 de ani, având 70 de fii. După ce a murit, Gedeon a fost îngropat alături de părinții săi.
1: Sfântul voievod Neagoe Basarab al Țării Românești, fericitul voievod Neagoe Basarab a fost vlăstar domnesc născut dintr-o familie evlavioasă. Tatăl său era din neamul basarabilor, iar mama sa, temătoare de Dumnezeu, era din familia craioveștilor. Neagoe a fost unul dintre cei 4 copii ai părinților săi. Înrăurit de credința mamei sale, el a deprins din fragedă vârstă învățăturile mântuitoare și virtuțile creștine. Mănăstirea Bistrița Vâlcii, ctitorie a străbunilor săi, a devenit școală duhovnicească pentru evlaviosul Neagoe. Voia lui Dumnezeu a făcut ca în acele vremuri la mănăstirea Bistrița să fie retras marele între patriarhi, Sfântul Nifon al Constantinopolului, chemat în țară românească pe la anul 1502 de voievodul Radu cel Mare, pentru a reorganiza și întări viața bisericească. De la Sfântul Ierarh Nifon, Neagoie a deprins taina rugăciunii isihaste, evlavia și trezvia sufletului, învățătura și înțelepciunea evlaviei lui Hristos, dobândind o înaltă sporire duhovnicească. Înzestrat cu o adâncă putere de cunoaștere, el și-a agonisit mai toată știința și cultura teologică a vremii sale. De aceea, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în anul 1512, iubitorul de Hristos, Neagoe, a fost chemat la vrednicia de domnitor, domnitor și voievod al Țării Românești, deși el a refuzat această cinste cu smerite cuvinte: Puneți pe altul pe care îl veți vrea din prână și cu sfatul nostru, iar pe mine mă iertați că nu voi fi. Poporul însă, cunoscând vrednicia lui, l-a rugat să primească dregătoria și numai după multe stăruințe, fericitul Neagoe, după spusele cronicarilor, se plecă glasului lor și luă coroana și sceptrul la toată țara românească și îndată făcu judecată și dreptate între oameni.
0: Domnia Sfântului a fost un răstimp de liniște și prosperitate într-o vreme când greutățile apăsau asupra țării și asupra bisericii ortodoxe din Balcani. Pentru ca toate să fie lucrate după voia Domnului, Sfântul Neagoe a iubit pacea, precum spuneau cronicele, cu toți vecinii au fost în păcat. Sfântul voievod Neagoe Basarab, în credință și iubire de Dumnezeu, în dreptate și smerenie, cinstind pomenirea învățătorului său, Sfântul Ierarh Nifon, a adus în țara românească sfintele sale moaște de la mănăstirea Dionisiu din muntele Athos, împăcându-l în chip minunat cu prigonitorul său Radu cel Mare. Sfântul Neagoe a rămas în amintirea poporului român și a tradiției ortodoxe prin scrierea sa intitulată Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Ea este un testament duhovnicesc, pedagogic, filozofic și enciclopedic și în același timp o adevărată culegere de sfaturi creștine, scripturistice și patristice. Dar nu numai aceste învățături ni le-a lăsat moștenire măritul voievod, ci și multe mănăstiri, biserici și așezăminte în țară, peste care a domnit timp de 9 ani, între care cea mai strălucită este mănăstirea Argeșului, pe care Gavril, preotul Sfântului Munte din acea vreme, a numit-o prin măreția ei Sionul Românesc. Pentru marea sa dărnicie, domnitorul Neagoe Basarab a fost socotit de toată lumea urmașul împăraților, mărinimoși ai Imperiului Bizantin, iar în această calitate a ajutat toate popoarele ortodoxe aflate sub stăpânirea Semilunei, plătindu-le datoriile, reparând multe mănăstiri și biserici, înzestrându-le cu cele necesare. În ziua de 15 ale lunii septembrie, anul Mântuirii 1521, Sfântul voievod Neagoe Basarab s-a mutat la veșnicele lăcașuri ale lui Dumnezeu, unde a primit cununa cea neveștejită a slavei sale. Tot în această zi se face pomenirea Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș, posta de spina Milița, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfânta Platonida s-a născut la anul 1485, a primit din botez numele de Milița. Ea făcea parte din familia despoților sârbi Brancovici, care au dat mulți sfinți bisericii sârbe, între care despotul Ștefan și soția sa, Angelina, și fiilor Ioan și mitropolitul Maxim, care a păstorit o vreme și în țara românească. Din aceeași familie avea să răsară în Transilvania Sfântul Mitropolit Sava, mărturisitorul dreptei credințe. Milița a primit o creștere aleasă și a învățat științele vremii sale, iar părinții au insuflat iubire pentru biserică și pentru ortodoxie, povățuind-o să-și trăiască viața cu smerenie și credință în Dumnezeu. Milița a fost cunoscută și cu numele Despina, care înseamnă Doamnă sau Fică de Despot, deoarece Serbia a căzuse sub otomani, iar familia Brancovici se afla sub stăpânirea regelui Ungariei. Milița a venit în țara românească împreună cu unchiul ei, ieromonahul Maxim, și cu bunica sa, Angelina. În anul 1505, Milița s-a căsătorit cu Neagoe Basarab, cel ce avea să ajungă în 1512 domn al țării românești. S-a spus despre ea că era unul dintre cele mai curate chipuri de doamne române, foarte evlavioase, iubind ca și negoie clădirile, juvaierele, cărțile prețioase, bună soție și duioasă mamă. Ea nu-și dezmințea neamul înalt din care se cobora. Și-a sprijinit soțul în lucrările sale de ridicare a unor lăcașuri sfinte și de alinare celor săraci și greu încercați din popor. Se păstrează tradiția că la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș, terminându-se banii din vistierie și lucrarea nefiind isprăvită, doamna Milița și-a vândut din averea și din bijuteriile sale pentru a se desăvârși și împodobi casa lui Dumnezeu. De asemenea, a susținut împodobirea mănăstirilor Bistrița și Vieroș. Tot ea a dăruit unor sfinte lăcașuri din țara românească, dar și din Serbia și muntele Athos, unele veșminte și acoperăminte care se păstrează până astăzi lucrate cu multă măiestrie. Doamna Despina Milița a fost mama orfanilor și scăparea celor apăsați. Îi cerceta pe cei bolnavi, hrănea pe cei flămânzi și adesea ieșea în taine din palatul domnesc pentru a aduce alinare celor întristați. A născut și crescut în dreapta credință pe cei 6 prunci ai săi, 3 băieți și 3 fete. Pe fiul cel mare, Teodosie, care era pregătit să urmeze la domnie, Despina l-a povățuit prin pilda vieții și prin cuvinte de îndemn. Iar soțul ei a scris cunoscuta lucrare, învățăturile lui Neagoe Basarab, către fiul său Teodosie, în care tânărul moștenitor era sfătuit să urmeze o viață de virtute plăcută lui Dumnezeu și să aducă pace și bunăstarea poporului. În septembrie 1521, după moartea iubitului ei soț, Sfântul Neagoe, pe care l-a prins cu post și rugăciune, Despina Milița a ajuns regentă a țării, ca în fiul lor Teodosie a fost uns domn, deci era foarte tânăr. Acesta însă a murit în anul următor, alungată de vitregia vremurilor, ea s-a retras pentru o vreme în Transilvania, la Sibiu, pentru ocrotirea celor două fete care au rămas în viață, Stana și Ruxandra. Dumnezeului nostru slavă, în vecii vecilor. Amin.

crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taine astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, pentru mădurirea sufletului și a trupului. Amin.

Fecioară Dumnezeu și Purrea Fecioară Maria și pentru tuturor Sfinților Tăi. Scătuiești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

fel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Pe aceștia îi răspătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și rana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însă sunt tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca aceștia spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, ale Sfântului Voievod Neagoie Basarab, Domnul Țării Românești, ale Sfintei Cuvioase Platonita de la Argeș și ale Sfântului și Dreptului Gedeon, de tuturor Sfinților celor ce împreună cu dânsi a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește, Doamne bunule, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Voievod Neagoie Basarab, Domnul Țării Românești, ale Sfintei Cuvioase Platonita de la Argeș, ale Sfântului și Dreptului Gedeon și a celor cu, împreună cu dânsi a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești cel ce binecuvintezi, sfințești toate Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților buni, biruitori, mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători, părinți ai noștri, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnul țării românești, ale Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș și ale Sfântului și Dreptului Gedeon și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim și pentru ale Sfinților și Dumnezeieștilor și Dreptilor Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
2: Pe mâința Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, în vecii.

Laudă strigând, Sfânt ești Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc.

0: Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem.
1: Da, Doamne, să ne rugăm. Doamne, miluiește!
0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol, ai surpașe dorii viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi ce s-au pomenit în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți. Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit. Cel ce m-a zidit și mi-a zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând în guie de îngropare cântarea Aleluia.

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfânta Ta înviere cea de-a treia zi, cu harul Tău ai dăruit puterea de a lega și de a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat. Și tot așa, să fie dezlegate în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce, prin nespusă Ta iubire de oameni, nevrednici pe noi, smeriții și nevrednicii robii Tăi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi, de asemenea, să legăm, să dezlegăm ceea ce se întâmplă în poporul Tău. Însus, prea bunule Împărate, pe mine, smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă păcatele robilor Tăi, robilor Tăi, a fericiților și de apurura pomeniților titori a acestui sfânt locaș și a tuturor celor care se face astăzi pomenire, cu tot neamul orice l-a dormit. Orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate că te-au păcătuit cu vorba, cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca acestea. Din invidia și lucrarea diavolului, binevoiește prea bunule și mult îndurate, care lor suflete să se așeze cu sfinții, care din veac au bineplăcut ție, iar trupurile să se dea firii cele de tine zidite.

Înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor, părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor săi, celor mutați de la noi, în corturile drepte.

0: Tatăl și Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Părate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Prea cuvioasei noastre, mai aici mult milostive Parascheva, prin oste umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși, pentru mijlocirile sale, că mardară ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cercul laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, te-au încununat pentru vreniciile tale, că femeiestru purtând și fire slăbănoagă ai știut abirii toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune. Pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrenică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna proniei ce nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. E acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în camara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistierii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii să izbăviți țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivată, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit adobândim moaștele tale, cum vă putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor de ară, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Paraschie,

0: prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău. Recântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cel ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: rugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, semânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de destulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând. Că nu avem încotro întindă nădejdile după faptele noastre, spirea neliniștii, ne făcând niciun lucru vrenic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai vrenici te-a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în pletiturile vicleanului cele măgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrenică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare cereștii mărici, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrenicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrenicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijlocii către Dumnezeu să primească cântarea aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum durece, nu sunt spuse nici în ajutor omenesc, ale nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, rază mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia!
1: Aliluia!
0: Regiile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne osândești și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonești, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, Bucură-te neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolire a celor puternici. Bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stăpitoare răutăților, bucură-te izvorătoare milostivirii. Bucură-te Sfântă Paraschie.

0: Acestea grăi ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm să alte sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-a duce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Mărire fapte cele cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava mânahilor. Bucură-te povățitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor. Bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credinței, bucură-te surpătoare resurilor. Bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să lăudăm că această viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni, porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, în spământ, văzând slavă lui Dumnezeu ce-a gătit omului depărtat de păcat, în tine luminând, văzând taina ce necuprinse a chipului, mărirea asupra ta cuvioasă, ca să se lucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoare noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare fiarelor sărbatice, bucură-te, stăpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești pe șuc de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te a îmbrățișat viața mănahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrătitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a tămerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva. Cântând cu dânsa din preună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăiță și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mântui trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatele noastre celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată. Bucură-te, izbăvitoare, smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți. Bucură-te, povățuitoare celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis tării acesteia. De ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindine, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Nevrednicește a domâni prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoare a rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, educătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare a casnică a Moldovei. Bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoarea mea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale, pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta. Să cântăm cu bucurie minunile tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toate făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate cu nesecotințele, săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață fericită de toată răutatea. Și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim

Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este

ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-a numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână pentru ca Tatăl să

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghilii Paisie, Teodosie, Teodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihail, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean, Claudiu, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi, ce s-au pomenit și te pomenesc la acest sfânt jertfelnic. Și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rog.

Stăpânitorul sufletelor și al trupurilor, cu milințe și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și s-a pomenit și se pomenesc la acest fâr jertfelnic și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică-i.

ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, cu belșugare, te-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv

Domnule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugăm

rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndrept, depărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care e

0: Tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive stăpâne, milostiv fie nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfintei Cuvioase noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și al Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, al Sfântului Voievod Neagoie Basarab și al Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș și ale dreptului Gedeon, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dumnezeii și Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casa și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa, pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate, Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi, care în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam. Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește datăria ta, slugii tale, și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Apostole iubite al lui Hristos, Dumnezeu, grăbește de mântuiește pe poporul cel fără de răspuns, că te primește când cazi către dânsul, cel ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptui. Pe acela roagă-l de Dumnezeu Cuvântătorule ca norul vrăjmașilor cel căzut asupra noastră să se risipească, cerându-ne nouă pace și mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunului, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Măririle Tale, iubitorule de feciorie, cine le poate spune? Că verși minuni și izvorăși tămăduieri și te rogi pentru sufletele noastre ca un cuvântător de Dumnezeu și prieten al lui Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre, până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, îl harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat. Frățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh. Cum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Tu-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, deci iertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce, să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece, apea de pas vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpt munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul, Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care ai sădit acolo păsările și vor face cu iblocașul cocostârcului închiparoși munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său. Usa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sau pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Rândule Tu lor vor

Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Te-am chemat, m-ai auzit Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz m-ai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă, pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna, să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnată s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de un de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așeza. Grăurile mele ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclănește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtă-i pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde vei pe toți cei ce gresc minciuna, de ucigaș și de viclean se scârbește Domnul. Iar eu într-o mulțime milei Tale voi intra în casa Ta, închinam-o voi spre sfânt locașul Tău într-o frica Ta, Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea Ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclănesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine, în veac se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei. Și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău, că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voi neîncununa pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când întoarce-te.

0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Iară și iară cu pace.

0: era și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei, scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit, și adunare de popoare Te va înconjura și peste ea la înălțime Te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea, sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept. Cel ce cerci inimile și rărunchi, Dumnezeule drepte, ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi, de nu vă veți întoarce sabia sau o va luci arcul sau l-a încordat și l-a pregătit. Și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat, iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o, să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui. Și pe creștetul lui, silnicia lui, să se coboare. Lăudau voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri, din gura pruncilor și a sugarilor Ți-a pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi. Ca să nimicești pe vrăjmașii și pe răzbunători, când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că Ți-amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșorat ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încurunat, pus ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dovitoacele câmpului, păsările cerului și păștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia.

0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Pomenirea dreptului cu laude și binecuvântarea Domnului peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut priceperea. Că mai bună este îndeletnicirea cu acestea decât vistieriile de aur și de argint și mai scumpă este decât pietrele cele de mult preț. Și tot ce este de preț nu este vrednic de ea, pentru că lungime de zile și anii vieții sunt în dreapta ei și în stânga ei bogăție și slavă. Că din gura ei iese dreptatea, legea și mila pe limbă le poartă. Deci, ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune și fericit este omul care va păzi căile mele. Că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și vrerea de la Domnul se pregătește. Pentru aceasta vă rog pe voi și pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor, că eu înțelepciunea am tocmit sfatul și știința și gândul eu l-am chemat. A mea este sfatul și întărirea, a mea este priceperea și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc pe mine, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți dar cei fără de răutate chipzuiala și cei neînvățați puneți la inimă. Ascultați că vă voi spune lucruri mărețe și buzele mele le deschid pentru a înălța ceea ce este drept. Căci gura mea grăiește adevărul și buzele mele se dezgustă de fără de lege. Într-o dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este întrânsele strâmb, nici încălcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce au aflat cunoștința. Că vă învăț pe voi adevărul ca nădejdea voastră să fie în Domnul și să vă umpleți de Duh. De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Gura celui drept rădește înțelepciune, iar limba urzitoare de rele aduce pierzare. Buzele celui drept cunosc bunăvoința, iar gura păcătoșilor strâmbătatea. Cântarul strâmb este urgisit de Domnul și cântărirea dreaptă este plăcerea lui. Dacă vine mândria, va veni și o cară. Iar înțelepciunea este cu cei smeriți, neprihănirea poartă pe cei drepți, iar strâmtorarea prăpădește pe cei vicleni. La nimic nu folosește bogăția în ziua mâniei, numai dreptatea izbăvește de moarte, dreptatea netezește calea celui fără prihană, iar cel fără de lege nu va cădea. Dreptatea izbăvește pe cei drepți, iar viclenii vor fi prinși prin pofta lor. La moartea omului drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos pierde nădejdea. Dreptul scapă din strâmtorare și cel fără de lege îi ia locul. Făptuitorul de rele prăbușește cu gura pe aproapele lui, iar prin știința celor drepți va fi mântuit. De prăpășirea celor drepți, cetatea se bucură, iar când pierd cei fără de lege, ea tresaltă de veselie. Prin binecuvântarea oamenilor drepți, cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiți ajunge ruină. Cel nepriceput urgisește pe aproapele lui, iar omul cu bună chipzuială toace.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cel drept chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ, a fost răpit, ca răutatea să nu-i schimbe mintea, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, că vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Împlinim rugăciunea noastră.

seara de acum și noaptea ce vine. Pe tot vrăjmașul de toată lucrarea cea potrivită a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

ai cruci, ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinți,

ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan, cel milostiv Patriarh Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinți Părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou Iorest și Sava Antimivireanul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, și ale Sfântului Ierarh, Iosif cel Milostiv, și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților,

ale Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martin Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfinților

Cuvios, Sfânt Ierarh Martir Antimivireanul, Mitropolitul Țării Românești și ale Sfinților Mucenici Calistraci, Epiharia, căror sfântă pomenire săvârșim. Cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Iana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi,

milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinților noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maici noastre, Parascheva, ale Sfântului Erah Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Erah Martir Antim Ivirianu și ale Sfinților Măciniști Calistrat și Epiharia, și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor, dumnezeiești părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților,

Dumnezeu vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni.

0: Fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul, și le înmulțește în sfânt lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele, îi sfințești. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate. Hristoase Dumnezeu nostru, să Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele tot celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tot Duhul.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunele Sfântului Erarh Martir, Antimii Vireanul, Mitropolitul Țării Românești și ale Sfinților Mucenici Calistrat și Epiharia și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o săvârșim. Ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu rugăciunele tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în veci vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Născătoare, de Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea precinstită mireasă Cerescului mire cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda. Căci apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile Tale, noi nevrednici, că de noi ai fi stat înainte rugându-Te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică rugăciuni pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. O travă șarpelui bând eu de porțile iadului, m-am apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții. O rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care sunt spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toate primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrenice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapă pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând închinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune. Dar Tu, picurând roa milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună, cu chemații și aleși în cămara ce cerească lui Hristos. Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuit dintr-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Cu multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească-i viețuit. Pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și redu înaintea ziditorului. Căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutate necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acesteia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorului, al cere nu îndrăznesc și Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale, la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcatelor lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrenice de toată pedeapsă? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănăgit, întărește-l. Ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roade. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toate vremea vieții. Dar crută-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

0: cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva care pătimit pentru tine le aducem ție puternice. Și ne rugăm împreună cu dânsa iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări. Dumnezeiasca Parascheva cu vrednicii.

0: Iubirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Justin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paise, Paraschebe, Fania, Macarea, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epihare și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru toți cei prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvântează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorilor.

doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelelor toată greșeala cea de voie și a fără de voie și de grab ridică.

Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, trecându-i cu vederea, împlinește spre slava toată toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți.

0: ca niște robi nevrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm iartă și miluiește pe robii tăi, și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Te rugăm ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui.

0: nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce suntem mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Sfințit Mucenic Antimi Vireanul, Mitropolitul Țării Românești, ale Sfinților Mucenici Calistrat și Epiharia și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a mântuit neamul.

gândul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Venit au mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.